이번에 독한 스물의 슬라트 홀무스 말레이시아 파스티칸 북한한 뜨나가 극할 드르자민 Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.